kra ewo Yesu mu no ehu ahia wo na eduru bra wo mu wo senia omu sikai bible wo bi ka na enemrensu yemresu fonso ewo bi ka timi pese me kenkan bible mu die na